0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka a Anna Hurbanová Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, sú v národných dejinách známe ako dve ženy, ktoré boli späté s osudmi dvoch vedúcich osobností štúrovskej generácie. Štúrova Adela a Hurbanová Anička sa stali svedkyňami vzniku spisovnej slovenčiny, inšpirátorkami a predstaviteľkami slovenskej kultúry, literatúry, osvety a vzdelanosti v dobe osnovania politických dokumentov z roku 1848, v ktorých sa prvý raz deklarovalo Slovensko ako osobitná krajina a Slováci ako samostatný národ. O nebojácnych ženách, ktoré nielen podporovali svojich priateľov a mužov v národnobuditeľskej činnosti, ale aj sami prispeli k tomu, aby sa slovenský národ nestratil v labyrinte dejín, budeme hovoriť aj my v našich pondelkových programoch. V príspevkoch, ktoré pripravil lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György. Dnes vám ponúkam prvú časť čítania o výnimočných Slovenkách. Dozvieme sa niečo o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciciovej. Predtým sa však vyberieme do Slovenského inštitútu Budapešti, kde bola vo štvrtok otvorená výstava prác študentov Školy umeleckého priemyslu, tzv. Šupky v Trenčíne.
4: Sme škola, ktorá ponúka najväčšiu paletu takýchto štúdnych odborov na Slovensku, napriek tomu, že škôl umeleckého priemyslu je niekoľko, ale teda naša škola je najväčšia a sú tu zastúpené všetky štúdijné odbory. Od toho najstaršieho štúdijného odboru, ktorým je odevný dizajn, až po tie najmladšie, ktorým je digitálna malba concept art a dizajn digitálnych aplikácií.
3: Ak sa vám naše témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil, že v dôsledku krízy v automobilke Volkswagen hrozí nemeckému priemyslu ďalšia strata pracovných miest. Podľa neho to, čo sa deje vo Volkswagene, iba poukazuje na súčasnú ťažkú situáciu, akej čelí automobilový sektor v Európe. Najväčšia európska automobilka oznámila minulý týždeň rozsiahly úsporný plán, ktorého cieľom je zvýšiť efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť v situácii, keď na európske firmy zvyšujú tlak automobilky z Číny. Spoločnosť vo štvrtok oznámila zámer zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest, čo spoločne s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami znamená, že do konca tohto 10-ročia by malo zaniknúť až 100 000 pozícií vo Volkswagene. Napriek oznámenému prepúšťaniu Merz ocenil, že v automobilke sa dohodli a dozorná rada plán prijala. Otvorený konflikt vo firme by ničomu nepomohol, povedal kancelár, dodal však, že oznámená dohoda je stále predbežná. Zároveň upozornil, že osud Volkswagenu nie je možné porovnávať s nepriaznivou situáciou bežných podnikov v súkromnom sektore. Automobilka poskytuje prácu veľkému počtu ľudí aj v rôznych subdodávateľských firmách, ako i v oblasti obchodu. Nepálski záchranári v nedeľu čelili náročným podmienkam v snahe zachrániť preživších, zatiaľ čo pátracie operácie pokračujú už 12. deň po povodni. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ si vyžiadala 1372 obetí na nepálskej strane a Tibet hlási 43 mŕtvych. Nepálske úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárniach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodni. Zásahové týmy v piatok zachránili dve osoby a v sobotu ďalšie tri. Tri z nich vyslobodili z tunelov vodnej elektrárne, pričom vláda spočiatku uvádzala, že by sa tam mohlo nachádzať viac ako 100 pracovníkov. Nepálsky premiér Balendra Shah oznámil, že úrady naďalej pracujú na obnovení dodávok elektrickej energie v niektorých oblastiach. V lokalitách, do ktorých sa nedá dostať, sa pokúsili obnoviť dodávky elektriny pomocou solárnych panelov. Nepál už v dôsledku preplnených márnic pochoval stovky tiel do hromadných hrobov po odobratí vzoriek DNA na identifikáciu. Krajina vyhlásila na dnes štátny smútok. Poľské úrady podnikli v nedeľu opatrenia po podozrení, že došlo k narušeniu vzdušných priestorov krajiny pri hranici s Bieloruskom. Armáda však neskôr potvrdila, že radarovú anomáliu zapríčinil veľký krdeľ vtákov. Radary zaznamenali možné preniknutie neznámeho objektu do vzdušného priestoru Poľska krátko popoludní, v dôsledku čoho armáda vyslala vrtuľník na overenie týchto údajov. Uviedol vtedy hovorca operačného velenia ozbrojených síl. Po oznámení čiastočne uzavreli vzdušný priestor okolo letiska v Lubline, čo sa však nedotklo komerčnej dopravy a strategický logistický úzol v Rzeszowie dočasne prerušil prevádzku, aby sa umožnil voľný pohyb vojenských lietadiel. Po procesoch overenia sa zistilo, že signály zaznamenané radarovými systémami nesúviseli s narušením poľského vzdušného priestoru. Spôsobil ich veľký krdeľ vtákov, ktorých prelet zaznamenali systémy sledovania vzdušného priestoru. Napísalo operačné velenie na sociálnej sieti s tým, že bezpečnosť krajiny nebola nejako ohrozená.
0: Počasie.
1: Pokračujú slnečné dni babieho leta. Podľa meteorológov aj zajtra bude prevažne jasno, miestami malá oblačnosť bez zrážok. Nad ránom teploty klesnú na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Z Domu slovenskej kultúry do Slovenskej školy v Bekerskej Čabe putuje výstava o živote a diele Milana Rastislava Štefánika. Slavnostne bude otvorená v útorok 8. septembra o 14. hodine. Vernisáž bude spojená s premietaním filmu Neuveriteľná cesta o živote politika, letca, astrológa, ktorý zohral dôležitú úlohu pri vzniku Československa v roku 1918. V novembri sa výstava presunie do Slovenskej školy v Sarvaši. Ďalšie správy Zenta Dôžová.
2: V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú mesto Malý Kereš, múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry doktorka Emeše Dimešiová. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pietera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šandorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dis a Peter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šandora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Zaujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuseum@korosikabel.hu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska Pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlynkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Šup do Trenčína, tak sa nazýva výstava, ktorá bola slávnostne otvorená vo štvrtok 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti. Nájdeme na nej práce študentov školy umeleckého priemyslu, tzv. Šupky v Trenčíne. Diela svojich zverencov priniesol sám riaditeľ školy Ivan Štefka a expozíciu spolu prešli s kolegom Jánom Benčikom.
2: Priviezli sme vám z Trenčína do Budapešti, do Slovenského inštitútu, výstavu žiackých prác 12 študijných odborov. Sme škola, ktorá ponúka najväčšiu paletu takýchto študijných odborov na Slovensku, napriek tomu, že škôl umeleckého priemyslu je niekoľko, ale teda naša škola je najväčšia a sú tu zastúpené všetky študijné odbory. Od toho najstaršieho študijného odboru, ktorým je odevný dizajn, pretože Trenčín, dobre vieme, že kedysi slávne mesto módy, tak práve na odeve stavala aj naša škola a z tejto tradície vzišli postupne všetky nasledujúce študijné odbory až po tie najmladšie, ktorým je digitálna maľba concept art a dizajn digitálnych aplikácií. To znamená, že naši žiaci navrhujú napríklad na tom úplne najmladšom študijnom odbore dizajn digitálnych aplikácií, navrhujú dizajn aplikácií, ktoré potom sa technicky učia aj prostredníctvom kódovania sfunkčniť, tak aby pri maturitnej skúške vlastne maturitná komisia mohla otestovať tieto aplikácie. Tým druhým najmladším študijným odborom digitálna maľba concept art je práve vytváranie a navrhovanie herných prostredí.
3: Čo sa týka odevného dizajnu, čo je tu teraz dnes v Budapešti?
2: Z odevného dizajnu sme vám priviezli dvojmodel, ktorý je vlastne parafrázou na maturitnú tému odevné reminiscencie.
3: Nechcel by som odborné výrazy použiť, ale vidím, že sú tu aj odvážne topánky, takisto aj by som to nazval plášť ženský a kostým.
2: Áno, tento dvojmodel sa skladá zo samotných odevov, ako je teda sakový komplet plus teda šaty, k čomu sú dokomponované samotnou študentkou teda aj modné doplnky, ako ste správne poznamenali, tak je to autorský návrh dámskej obuvy plus teda aj šatka.
3: Vedľa toho vidíme zelený, by som to nazval, že je to volant, ale veľmi dizajnový a by som si trúfal povedať, že to je už, hádam, technika, že 3D tlačiareň.
2: Áno, správne ste uhádli. Ide o prototyp automobilového volantu a je to maturitná práca jedného žiaka, ktorý u nás študoval priemyselný dizajn. Nie je to síce výstup z 3D tlačiarne, ale je to vlastne výstup odliadku zo sadrovej formy. Ale presne ako ste povedali, je to vlastne pohľad na technickú záležitosť očami dizajnéra.
3: Vedľa toho keramika.
2: Ukážka práce z študijného odboru propagačné výtvarníctvo, kde sa naši žiaci učia vlastne s najväčším záberom rôznych materiálov, kde v prvom ročníku sa venujú takým materiálom, ako sú kartón, lepenka, plexisklo. V nasledujúcich ročníkoch potom prechádzajú k tým náročnejším materiálom, ako máte možnosť vidieť, teda ku keramike, ktorú následne v priestoroch našej školy vypalujú v keramickej peci, učia sa glazovať, učia sa aj tú keramiku v prípade nejakých havárií reštaurovať. Postupom času vlastne priberajú ďalšie a ďalšie materiály.
3: Neviem, ako by sme opísali poslucháčom túto formu. Čo to je?
2: Je to záhradný objekt.
3: Čiže ozdoba do záhrady.
2: Áno, je to exteriérová veľmi plastika.
3: Veľmi je to krásne, je to, poslucháči to nevidia, ja by som to nazval, že fialovo, modro, možno ružová farba, ten povrch. A potom je to asi takých 60 cm vysoké, ako keby oblúk a do toho pišťaly, alebo skôr nejaké malé vodovody.
2: Východiskom bol kaktus.
3: A vedľa toho tiež veľmi zaujímavý objekt. Si typujem tak, že je to skladací stolík. Môžu to mať ľudia aj na ulicu, ak zbierajú nejaké podpisy prípadne, to ma teraz napadlo, ktorý sa dá zložiť a normálne si dať na chrbát.
2: Áno, prezident, tak ide vlastne o výletný stolík, ktorý je mobilný, to znamená, že vy si ho môžete ľubovoľne premiestňovať, rozhodnite sa, že si chcete zorganizovať so svojou rodinou teda nejaký piknik niekde v lese alebo na záhrade, čiže správne ste identifikovali, že tento mobilný stolík sa dá veľmi rýchlo a jednoducho poskladať a vlastne podobne ako nosíme ruksaky do prírody, tak prostredníctvom tých popruhov si môžete stolík odniesť tam, kam potrebujete alebo chcete a tam si ho rozložíte.
3: Poďme identifikovať tú sošku, ktorá je z drôtu. Trošku je to strapaté a ako keby ten drôt nebol nový, ale skôr taký použitý.
2: Áno, ide o objekt, ktorý má predstavovať explóziu myšlienok. To na vysvetlenie toho dojmu, ktorý vo vás evokuje niečo strapaté. Správne ste teda postrehli, že nejde vlastne o nový drôt, ale je to vlastne využitý drôt, na ktorom vidíme stopy korózie, čiže nám zhrdzavel. A vlastne takýmto spôsobom žiak pretavil nejaké jeho vlastné emócie a postoje do tejto podoby.
3: Na tú ďalšiu stranu sa môžeme posunúť, čo ma tam zaujíma najviac, že LP platne sú tam vyložené, v podstate držiaky, veľmi zaujímavé na LP platnu v dreva vyhotované.
2: Tým stojanom na platni len doplním teda váš veľmi správny postreh, že teda ide o stojany, ktoré sú vytvorené z teda lupinkovou pílkou z lepenky a prekliky rôznych hrúbok, pričom objekt vpravo od nich je stojanom na časopisy, ale zámerne sme nevnúcovali vlastne tú myšlienku alebo predstavu stojanu na časopisy návštevníkom tejto výstavy, pretože sám vidíte, že aj ten stojan bez doplňujúcich časopisov je veľmi zaujímavý a dokonca je aj mobilný, to znamená, že dá sa variovať jednotlivé jeho časti aj ako objekt.
3: Čiže keď sa to pohne, zdvihne a teda máte myšlienku takú, že návštevník sa môže dotknúť vašich výstavných predmetov?
2: Presne tak. Nie sme v žiadnom múzeu, kde máme natiahnuté šnúry, ktoré by obmedzovali našich návštevníkov, ale samozrejme, že môžu jednotlivé objekty aj sa ich dotýkať a samozrejme nimi aj manipulovať a tým pádom ich variovať.

0: Zvedavý som na to, že nakoľko sa vaši žiaci vedia uplatniť na trhu práce, keď skončia vašu školu.
1: 65% našich maturantov končí na vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samozrejme, že najväčší podiel uplatnenia vo vysokoškolskom štúdiu je v susednej Českej republike, ale takisto sa našim žiakom veľmi úspešne darí získať uplatnenie aj v napríklad v susednom Rakúsku, takisto v Dánsku a v Holandsku.
0: Nakoľko ovplyvnil život školy tento fakt, že Trenčín je práve tento rok Európske kultúrne mesto?
1: Tak my ako umelecká inštitúcia samozrejme, že sme uvítali túto skutočnosť, že Trenčínu sa podarilo získať tento titul a celý rok sa ním píšiť naprieč celou Európou. A v súvislosti s tým práve sme boli veľmi potešení aj veľmi pozitívnou reakciou zo strany slovenských inštitútov, či už to bolo vo Varšave, v Berlíne, vo Viedni, v Prahe alebo v dnešnej Budapešti. To znamená, že si veľmi vážim, že sme dostali možnosť a príležitosť odprezentovať kvalitu a úroveň prác našich žiakov aj za hranicami Slovenskej republiky.
0: Ešte keď môžeme hovoriť o tom, čo máte vy osobne na sebe, to tiež nie je nezvyčajné a odvážne. Predpokladám, že to tiež vzniklo u vás vo vašom meste. Neviem, či študenti vyhotovili, alebo vaši kolegovia, prípadne vy sami. Máte veľmi odvážne boty, ligotavé, ja neviem, či to sú strieborné, alebo trošku do zlata. Tiež veľmi zaujímavé čierne nohavice, veľmi zaujímavý strih a biele pasiky tenké. No a košela tiež nie je štandardná.
1: Ďakujem veľmi pekne, vnímam to ako kompliment z vašej strany. Topánky sú samozrejme sériová výroba, čiže nie sú to autorské modely. Ide o metalickú záležitosť obuvného dizajnéra. Čo sa týka nohavíc, tak tie mi pomohli zrealizovať teda moje kolegyne, ktoré veľmi rady a značením uvítajú akýkoľvek nápad, s ktorým ja za nimi prídem, že by som chcel niečo autorské, výnimočné a originálne. No a čo sa týka tej košele, tak v podstate, keďže ešte stále máme doznievajúce leto, aj keď už nám začala škola, tak som uprednostnil skôr niečo ležerné a pohodlné, namiesto nejakého oficiálneho saka, košele a kravaty.
0: Podobne sa obliekajú aj vaši žiaci. Predpokladám, že tam sú jedinci.
1: Našich žiakov spoznáte veľmi rýchlo, či už je to na ulici alebo v mestskej hromadnej doprave, pretože skutočne si nechávajú záležať na svojich outfitoch, čiže veľmi radi prezentujú to, že sú šupkári. Takže veľakrát vám napomáha v ich identifikácii už len farba vlasov od zelenej cez fialovú až po modrú, alebo počet náušníc, ktoré sa nachádzajú nie len v uchu, ale stále je to vlastne ich punc alebo prezentácia ich hodnôt, názorov, nie len na umenie, ale na život ako taký.
0: A vytvára sa u vás aj dobrá spoločnosť, kamarátstvo? Je to jedna branča?
1: Naši žiaci si veľmi vážia a cenia vlastne tú demokraciu, ktorú sa snažíme na našej škole teda pestovať a udržať si. To znamená, že pestujeme v našich žiakoch toleranciu k rôznym názorom, k rôznym prejavom a oni to veľmi kvitujú.
2: Rozhovor s riaditeľom Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne Ivanom Štefkom pripravil Ján Benčík. Výstavu prác študentov školy si v Slovenskom inštitúte Budapešti môžete pozrieť do konca septembra.

0: Výstavy, koncerty, besedy s osobnosťami slovenskej kultúry, propagácia Slovenska maďarskému publiku nielen v hlavnom meste. To je náplňou činnosti Slovenského inštitútu v Budapešti, ktorý už 30 ročia sídlí na Rákociho triede 15. Na programy, ktoré sú naplánované na ostatné mesiace tohto kalendárneho roka, som sa spýtala riaditeľky inštitútu Evy Ivančovej.
1: Musím povedať, že ten september je pre nás veľmi intenzívny a ten program septembri je veľmi bohatý. Dnes máme vernisáž výstavy Šup do Trenčína. Šup preto, pretože je to zo školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Je to výstava prác žiakov. Pokračujeme o týždeň v Slovenskej škole v Biekešskej Čabe, kde budeme otvárať výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a zároveň, aby si žiaci ľahšie zapamätali, čím všetkým bol on dôležitý a významný, tak im premietneme aj film Cesta do nemožna, ktorý veľmi výstižne zobrazuje celý jeho život. 16. septembra v Budapeštianskom jazz klube privítame Cigánskych diablov. Tento koncert sa deje pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a budeme pokračovať 22. septembra podujatím, ktoré sa každoročne koná, nazýva sa European Language Cocktail Bar. Potom v októbri otvoríme výstavu o Alojzovi Štróblovi tu na u nás v Slovenskom inštitúte. Budeme participovať aj na dizajnovom podujatí, ktoré sa nazýva Design Without Borders. Tiež už má dlhoročnú históriu. Samozrejme budú tam aj vystavené diela slovenských dizajnérov. A čo považujem ešte za veľmi zaujímavé, v decembri to bude výstava, ktorá sa nazýva Party v 21. storočí. Ale slovo party tu na neoznačuje večierok, ale označuje to pokrývky hlavy, časť ľudového kroja. V novembri plánujeme v Slovenskom inštitúte premietať film o Dežovi Hoffmanovi. To je fotograf, ktorý fotil aj Beatles. A ešte nemáme určený presný dátum, ale o tom sa určite naši návštevníci dozvedia, či už z newslettera na internete, alebo z našich sociálnych sietí. Výstavu Štefánika sme mali celé leto v Dome slovenskej kultúry v Biekešskej Čabe, kde bola prístupná širokej verejnosti. Myslím, že je dôležité, aby o ňom vedeli. 8. septembra ju presúvame do Slovenskej školy v Biekešskej Čabe. A potom 10. novembra takisto slavnostne otvoríme túto výstavu v Slovenskej škole v Sarvaši, kde takisto premietneme študentom film o Štefánikovi. A takýmto spôsobom počas roka chceme, aby táto výstava putovala po jednotlivých školách s vyučovacím jazykom slovenským. Samozrejme, pracujeme aj na programe už na budúci rok. Nejaké prípravy sú. V Todkomloši bude koncom apríla Deň mesta Todkomloš, alebo Dni mesta Todkomloš. Čiže tam už som v kontakte s pánom, ktorý organizuje tieto Dni mesta a pripravujeme zaujímavý kultúrny program, ale k tomu ešte neviem, alebo nemôžem teraz povedať viac
0: podrobností. Jedná sa teda o podujatia Slovenského inštitútu, ktoré sa konajú v Slovenskom inštitúte, ale aj inde. Ako ste spokojní s účasťou na nich?
1: S účasťou som veľmi spokojná. Na každú z týchto našich akcií chodí istá skupina ľudí, ktorá je taká kmeňová a potom sa to aj trochu obmienia. Musím povedať, že u nás majú veľmi úspech významné slovenské osobnosti, ako to bolo vidno napríklad pri výstave o Alexandrovi Dubčekovi, ako je to pravidelne vidieť na akciách spojených s Milanom Rastislavom Štefánikom. Taktiež veľký úspech malo premietanie filmu Štúr, na ktorom sa zúčastnila aj pani režisérka s pánom Lukášom Pelčom, ktorý hral hlavnú postavu. A je to skvelé vidieť, že naši návštevníci si radi pripomínajú aj našu históriu a osobnosti s ňou spojené.
0: V Slovenskom inštitúte Budapešti vždycky mali svoje miesto aj Slováci v Maďarsku, Slováci žijúci v Maďarsku. Hovoríte, že už pripravujete nejaké podujatie aj s komložskými Slovákmi. V akom ste s nimi kontakte?
1: Som s nimi v pravidelnom kontakte, jednak buď keď nás prídu navštíviť na podujatie, ale napríklad aj teraz v júli sme mali na Dni mesta Sarvaš vystúpenie košickej skupiny Backwards, ktorá imituje Beatles. Je to jedna zo skupín, ktorá ich imituje najlepšie na svete. Sarvaš je známy tým, že tam žije početná slovenská menšina, takže práve preto sa snažím tú slovenskú kultúru dostať aj do týchto regiónov. Teraz to bol Sarvaš, na budúci rok to bude Tóth Komlož. S Bekešskou Čavou sme pravidelne v kontakte, ako aj s našim generálnym konzulátom tam. Čiže tá spolupráca funguje.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Budapešti Evou Ivančovou.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme hovoriť o ženách v slovenskom národnom hnutí. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil, že v dôsledku krízy v automobilke Volkswagen hrozí nemeckému priemyslu ďalšia strata pracovných miest. Podľa neho to, čo sa deje vo Volkswagene, iba poukazuje na súčasnú ťažkú situáciu, akej čelí automobilový sektor v Európe. Najväčšia európska automobilka oznámila minulý týždeň rozsiahly úsporný plán, ktorého cieľom je zvýšiť efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť v situácii, keď na európske firmy zvyšujú tlak automobilky z Číny. Spoločnosť vo štvrtok oznámila zámer zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest, čo spoločne s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami znamená, že do konca tohto 10-ročia by malo zaniknúť až 100 000 pozícií vo Volkswagene. Napriek oznámenému prepúšťaniu Merz ocenil, že v automobilke sa dohodli a dozorná rada plán prijala. Otvorený konflikt vo firme by ničomu nepomohol, povedal kancelár, dodal však, že oznámená dohoda je stále predbežná. Zároveň upozornil, že osud Volkswagenu nie je možné porovnávať s nepriaznivou situáciou bežných podnikov v súkromnom sektore. Automobilka poskytuje prácu veľkému počtu ľudí aj v rôznych subdodávateľských firmách, ako i v oblasti obchodu. Nepálski záchranári v nedeľu čelili náročným podmienkam v snahe zachrániť preživších, zatiaľ čo pátracie operácie pokračujú už 12. deň po povodni. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ si vyžiadala 1372 obeti na nepálskej strane a Tibet hlási 43 mŕtvych. Nepálske úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárniach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodni. Zásahové týmy v piatok zachránili 2 osoby a v sobotu ďalšie 3. 3 z nich vyslobodili z tunelov vodnej elektrárne, pričom vláda spočiatku uvádzala, že by sa tam mohlo nachádzať viac ako 100 pracovníkov. Nepálsky premiér Balendra Shah oznámil, že úrady naďalej pracujú na obnovení dodávok elektrickej energie v niektorých oblastiach. V lokalitách, do ktorých sa nedá dostať, sa pokúsili obnoviť dodávky elektriny pomocou solárnych panelov. Nepál už v dôsledku preplnených márnic pochoval stovky tiel do hromadných hrobov po odobratí vzory DNA na identifikáciu. Krajina vyhlásila na dnes štátny smútok. Poľské úrady podnikli v nedeľu opatrenia po podozrení, že došlo k narušeniu vzdušných priestorov krajiny pri hranici s Bieloruskom. Armáda však neskôr potvrdila, že radarovú

0: Anomáliu zapríčinil veľký krdeľ vtákov. Radary zaznamenali možné preniknutie neznámeho objektu do vzdušného priestoru Poľska krátko popoludní, v dôsledku čoho armáda vyslala vrtuľník na overenie týchto údajov, uviedol vtedy hovorca operačného velenia ozbrojených síl. Po oznámení čiastočne uzavreli vzdušný priestor okolo letiska v Lubline, čo sa však nedotklo komerčnej dopravy a strategický logistický úzol v Rzeszowie dočasne prerušil prevádzku, aby sa umožnil voľný pohyb vojenských lietadiel. Po procesoch overenia sa zistilo, že signály zaznamenané radarovými systémami nesúviseli s narušením poľského vzdušného priestoru. Spôsobil ich veľký krdeľ vtákov, ktorých prelet zaznamenali systémy sledovania vzdušného priestoru. Napísalo operačné velenie na sociálnej sieti s tým, že bezpečnosť krajiny nebola nijako ohrozená.
1: Počasie.
0: Pokračujú slnečné dni babieho leta. Podľa meteorológov aj zajtra bude prevažne jasno, miestami malá oblačnosť bez zrážok. Nad ránom teploty klesnú na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Z Domu slovenskej kultúry do slovenskej školy v Bekerskej Čabe putuje výstava o živote a diele Milana Rastislava Štefánika. Slávnostne bude otvorená v útorok 8. septembra o 14. hodine. Vernisáž bude spojená s premietaním filmu Neuveriteľná cesta o živote politika, letca, astrológa, ktorý zohral dôležitú úlohu pri vzniku Československa v roku 1918. V novembri sa výstava presunie do slovenskej školy v Sarvaši. Ďalšie správy Zenta Dôžová.
2: V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú mesto Malý Kereš, múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry doktorka Emeše Dimešiová. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pietera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šándorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dis a Peter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šándora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Zaujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuseum@korosikabel.hu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáv, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlynkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka a Anna Hurbanová Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, sú v národných dejinách známe ako dve ženy, ktoré boli späté s osudmi dvoch vedúcich osobností štúrovskej generácie. Štúrova Adela a Hurbanová Anička sa stali svedkyňami vzniku spisovnej slovenčiny, inšpirátorkami a predstaviteľkami slovenskej kultúry, literatúry, osvety a vzdelanosti v dobe osnovania politických dokumentov z roku 1848, v ktorých sa prvý raz deklarovalo Slovensko ako osobitná krajina a Slováci ako samostatný národ. Za tieto hodnoty šli Štúrovci do Hurbanovského slovenského povstania v rokoch 1848 až 49, čo bol slovenský príspevok do veľkých revolučných udalostí a zmien v Európe. O nebojácnych ženách, ktoré nielen podporovali svojich priateľov a mužov v národnobuditeľskej činnosti, ale aj sami prispeli k tomu, aby sa slovenský národ nestratil v labyrinte dejín, budeme hovoriť aj my v našich pondelkových programoch. V príspevkoch, ktoré pripravil lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György. Dnes vám ponúkam prvú časť čítania o výnimočných Slovenkách. Dozvieme sa niečo o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciciovej.
2: Na národných, demokratizačných a občianskych pohyboch sa v polovici 19. storočia po boku štúrovských mládencov a mužov podielali aj ich matky, sestry, priateľky a manželky. Slovenské dievčatá a ženy, známe svojim pôvabom, láskyplnosťou a fyzickou krásou, mali rady slovenčinu, vzdelávali sa, angažovali sa v umeleckej, zvlášť divadelnej a literárnej, osvetovej a školskej oblasti. Na tieto aktivity si našli čas popri domácich prácach a starostlivosti o neraz početné potomstvo, čím napomáhali procesu vlastnej emancipácie na pozadí prevratných spoločenských zmien, ktoré priniesli demokratické revolúcie v rokoch 1948 a 49 a zrovnoprávnenie postavenia mužov a žien. Adela Ostrolúcka bola ideálnym typom dobovej intelektuálky zo starého veku, ktorý štúrúcal a predsa ho táto aristokratka očarila. Anička Hurbanová Jurkovičová naproti tomu pochádzala z vrstiev chudobnej dedinskej inteligencie a preslávila sa ako jedna z prvých slovenských ochotníckych herečiek, ktorá otvorila cestu ďalším dievčatám a ženám na dosky, ktoré znamenajú a otvárajú svet. V jej hereckej tradícii pokračovali Anna Halašová a Naďa Hejná, pričom symbolizovali cestu od ochotníckého k profesionálnemu divadlu na Slovensku. Druhou umeleckou oblasťou, do ktorej slovenské ženy výrazne zasiahli, bola beletristická tvorba. Do dejín slovenskej literatúry sa ako uznávané spisovateľky realizmu zapísali Elena Šoltésová, Terézia Vansová a Božena Slančíková Timrava, podobne autorky detských knižiek Ľudmila Podjavorinská a Mária Rázusová Martáková. Osobitnú kapitolu tvoria ženy národovkyne, predstaviteľky ženského emancipačného a občianskeho hnutia Amália Franciciová, Elena Šoltésová a Zora Jesenská, ktoré pochádzali zo štúrovských rodín a pokračovali v šírení aj presadzovaní demokratických hodnôt a ideálov v súvekých slovenských reáliách.

0: Adela Ostrolúcka, priateľka Ľudovíta Štúra.
1: Adela Ostrolúcka sa narodila 31. marca 1824 v Ostrej Lúke v rodine zvolenského župana Mikuláša Ostrolúckého. Tu ju v evanjelickom artikulárnom chráme pokrstili 3. apríla 1824 ako Adelaida, doma ju familiárne volali Etelka. Vzdelával ju rodinný učiteľ Štefan Koreň, ktorý kladol dôraz na jazykovú výchovu. Adela ovládala maďarčinu, latinčinu, gréčtinu, nemčinu, angličtinu, francúzštinu a taliančinu. Údajne hovorila až 12 jazykmi. Zaujímala sa aj o kultúru, literatúru, umenie a hudbu. Jej súkromným učiteľom hudby bol Ferenc Erkel, skladateľ, autor opier a maďarskej hymny, dirigent a zakladateľ Filharmónie v Pešti. Adela zbierala notové zápisy predovšetkým valčíkov, poliek, štvoriliek, pochodov a hymnických piesní maďarskej, rakúskej, francúzskej, českej i slovenskej proveniencie. Vynikala širokým vzdelaním, intelektom i ženským pôvabom, rada chodila do spoločnosti. Adela Ostrolúcka sa s Ľudovítom Štúrom po prvýkrát stretla roku 1846 v Zemianskom Podhradí, kde ako evanjelický kaplán od roku 1845 pôsobil jeho mladší brat Samuel Štúr. Podľa legendy Ľudovít Štúr vyznal Adele lásku na plese v Grasalkovičovom paláci v Bratislave. V roku 1847 pomohol Adelin otec Mikuláš Ostrolúcký Štúrovi k získaniu vyslaneckého mandátu za slobodné kráľovské mesto Zvolen na posledný uhorský stavovský snem, ktorý zasadal od novembra 1847 do apríla 1848 v Bratislave a prerušil ho výbuch revolúcie v Uhorsku. Od roku 1850 sa Adela a Ľudovít schádzali v salóne Ostrolúckých vo Viedni v prítomnosti jej matky Alžbety Ostrolúckej, rodenej Gostoniovej, ktorá k Štúrovi prechovávala sympatie napriek tomu, že bola pôvodom Maďarka. Ľudovít nosil Adele knihy a učil ju slovanské jazyky, popri slovenčine aj ruštinu a polštinu, pričom vzniklo medzi nimi úprimné priateľstvo a vzájomná náklonnosť, ktorá však nikdy neprekročila hranice platonickej lásky. Adela Ostrolúcka zomrela náhle vo Viedni 18. marca 1853 na týfus ako 28-ročná. Jej telesné pozostatky na jeseň roku 1853 previezli z Viedne a uložili v rodinnej krypte pod evanjelickým kostolom v Ostrej Lúke. Kondolenčné listy otcovi a bratovi zosnulej Adely Ostrolúckej napísal okrem Ľudovíta Štúra aj Jozef Miloslav Hurban. Skormutený Štúr pamiatke priateľky venoval básnický nekrológ, lakonicky nazvaný iniciálkami A.O., v ktorom ju nazýva Pekný kvet Hrona, zbožná Antigona, ušľachtilý tvor.

0: Prvá slovenská herečka Anna Hurbanová, rodená Jurkovičová.
1: Anna Jurkovičová sa narodila 6. apríla 1824 v Novom meste nad Váhom. Pochádzala z rodiny Samuela Jurkoviča, známeho učiteľa, vynikajúceho pedagóga, literáta, národnokultúrneho a osvetového pracovníka, propagátora a zakladateľa družstevníctva, prvých gazdovských spolkov a úverových pokladníc na Slovensku, v celej Habsburskej monarchii i na európskom kontinente. Anička Jurkovičová nadobudla základy vzdelania od otca, ktorý od roku 1831 pôsobil ako učiteľ v Sobotišti, kde roku 1841 založil Slovenské národné divadlo v stolici Nitrianskej. Počas letných prázdnin v rokoch 1841 a 42 tu hrávali Štúrovci a dievčenské postavy stvárňovala Anna Jurkovičová. Anna Jurkovičová sa v roku 1845 zosobášila s Jozefom Miloslavom Hurbanom, evanjelickým farárom v Hlbokom, kde sa im o 2 roky neskôr narodil syn Svetozár. Po výbuchu revolúcie v Uhorsku v máji 1848 uhorské orgány vydali na Hurbana zatykač, preto ušiel do Prahy. V lete pripravoval ozbrojené slovenské povstanie v Záhrebe a vo Viedni. 14. septembra 1848 ho zvolili za historicky prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Koncom septembra 1848 viedol Hurban prvú výpravu slovenského dobrovoľníckeho zboru na západné Slovensko. Po jej potlačení sa stal jedným z najhľadanejších mužov ako panslavský burič a nepriateľ Uhorska. Maďarskí gardisti z pomsty prepadli Hurbanovú faru v Hlbokom, kde mu spálili archív a knižnicu a na dvore postavili šibenicu, na čo bola prinútená pozerať sa jeho žena Anna s malým 1,5-ročným plačúcim synom Svetozárom v náručí. Z obavy pred ďalším prenasledovaním sa v rokoch 48 a 49 uchýlila do otcovho domu v Sobotišti, neskôr k sestre Júlie v Rusave na Morave, potom žila v Prahe a vo Viedni. Po skončení slovenského povstania a návrate na faru v Hlbokom do roku 1888 Anna Hurbanová Jurkovičová bola dobrou a starostlivou ženou i podporovateľkou národnobuditeľských aktivít Jozefa Miloslava Hurbana. V šťastnom manželstve, plnom lásky a porozumenia, mu celkovo povila 9 detí, 5 synov a 4 céry. Ich prvorodený syn, Svetozár Hurban Vajenský, sa stal nástupcom otca v národnom hnutí a literárnom živote. Po smrti Hurbana roku 1888 sa Anna Hurbanová Jurkovičová presťahovala za synmi Konštantínom a Svetozárom do Turčianskeho svätého Martina, kde 2. februára 1905 zomrela. Pochovali ju na národnom cintoríne. Na jej hrobe je zlatými písmenkami napísané Verná dcéra slovenského národa. O jej živote bola v roku 1983 nakrútená trojdielná filmová séria s názvom Anička Jurkovičová.

0: Aj Amália Franciscijová, rodená Kasanická, sa angažovala v Slovenskom národnom hnutí. Známou sa stala vystupovaním na národných podujatiach, tvorbou memorandových šperkov a ako autorka vyšívaného obalu stanov Matice slovenskej.
1: Ida Viktória Amália Kasanická sa narodila 9. februára 1833 v Banskej Štiavnici v úradníckej rímskokatolíckej rodine ako dcéra Ondreja a Amálie Kasanických. Po presťahovaní do Banskej Bystrice sa zásluhou Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského Amália Kasanická zoznámila a roku 1852 vydala za štúrovského dejateľa, revolucionára a spisovateľa Jána Vratislava Francisciho. Manželom Franciscim požehnal banskobystrický biskup Štefan Mojzes. Amália Francisciová žila po boku svojho muža, ktorého ako štátneho úradníka často prekladali v Banskej Bystrici, Debrecíne, vo Veľkom Varadíne, v Pešťbudíne, Liptovskom Mikuláši a v Revúcej. V roku 1872 sa rodina usadila v turčianskom Svetom Martine, kde sa Janko Francisci stal správcom knihtlačiarského účastinárskeho spolku, súčasne vykonával funkciu čestného doživotného podpredsedu Matice slovenskej. Manželia Francisci vychovali dvoch synov a jednu dcéru. Starší syn Miloslav Francisci vyštudoval za lekára, emigroval do Spojených štátov amerických, kde sa popri medicíne a aktivitách v krajanskom hnutí venoval hudbe. Bol vynikajúci klavírista, hudobný skladateľ a zbormajster spevokolu Kriváň. Komponoval klavírne piesne, zborové spevy, operety a opery. Angažoval sa v krajanskom hnutí. Roku 1915 signoval Clevelandskú dohodu. Mladší syn Fedor Francisci sa po štúdiách vysťahoval do Ruska, kde pôsobil ako gymnaziálny profesor a školský radca v Kaluge, Moskve a Nerechte. Zapojil sa do prvého československého zahraničného odboja. Po manželovom boku sa Amália ako vzorná vlastenka zúčastňovala na národnokultúrnom hnutí. Pri príležitosti národného zhromaždenia a prijatia memoranda národa slovenského roku 1861 vytvorila návrhy memorandových šperkov, prstenia, náramku, pokála. Ako zručná výšivkárka podľa návrhu Jozefa Božetecha Klemensa pestrofarebne rastlinnými vzormi s okvetím, slovenským znakom, letopočtom 1863 a nápismi v slovenčine a ruštine korálkovo vyšila obal stanov Matice slovenskej. Od 11. mája 1988 je tento obal národnou kultúrnou pamiatkou. Amália Francisciová zomrela predčasne ako 44-ročná 16. decembra 1876 v turčianskom Svetom Martine a je pochovaná spoločne s manželom na národnom cintoríne.

Milí poslucháči, počuli ste prvú časť seriálu o slovenských ženách v národnom hnutí. Pripravil ho lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Dörď.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: noaptea.
1: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
2: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
3: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
4: Príjemný podvečer, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra počas 11. dňa župy v Bekeskej Čabe. Významným momentom slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekešskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Obe strany chcú rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení za Bekešskú župu. Medzi tohtoročnými laureátmi je aj sarvašský osvetový pracovník Tibor Moťan.
5: S Tiborom Moťanom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva.
6: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980, ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach slovenský klub.
7: Poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sarvaša, ona navrhla Tibora Moťana. A našťastie celé valné zhromaždenie na to povedal áno.
8: Každý deň som čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry človek. Aké veci vie, pozná a chce čím lepším človekom byť.
9: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru, bol veľmi pyšný na to všetko.
10: Vyznamenanie to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nielen minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť.
4: Najprv teda po úvodných informáciách z národnostného života počujete zvukovú montáž z miesta slávnosti, kedy vyznamenali Tibora Moťana. V druhej časti relácie vás pozveme na Slivkové dni, ktoré sa budú konať na Sarvaši už tento víkend. Nadviažeme kabelkou. V ženskom magazíne sa vrátime na takúto slávnosť do roku 2011, a budeme sa rozprávať nielen o slivkách, ale počujete i skúsené gazdinky, ktoré pripravujú slivkový a šípkový lekvár.
11: Neviem, ako volá po slovensky, keď sa to už dá slivko, vylúbka, tak potom položíme hor. A to myslím, že 7-8 hodín
12: takto varí.
11: Kým sa to nevyvarí, kým zliži si nespadne dolu, tak je to hotová.
13: 30 kg sme ocistili, čo peču túto lapčenku, do tej je načím. To je krumplia, nareseľované, cibuľa, vajcia, cesnak a trochy múky.
14: Moderne to robia, lebo v rúri sa robí a nie hore, takže je to celkom iná metóda, ako moja stará mama robila. A my sme robievali, keď som bola dieťa, šípkov lekvár.
4: Takže ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv si vypočujte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín. Na ešte aktuálnu výzvu vás upozorní Iveta Hruboňová.
2: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu,

17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk. Občianske združenie Literárny klub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, z finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra 2026 počas programu 11. dňa župy v Bekeskej Čabe. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekešskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo v reprezentačnej sále mestského úradu v Bekešskej Čabe, privítal prítomných predseda samosprávy Bekešskej župy Sándor Molnár. Vo svojom príhovore stručne pripomenul najdôležitejšie historické milníky župného systému a Bekešskej župy a následne zdôraznil význam spoločenstva, spolupráce a zachovávania tradícií. Ako uviedol, rozmanitosť Bekešskej župy bola vždy jej silnou stránkou a spolunažívanie rôznych národností a komunít je hodnotou, ktorú treba odovzdávať aj budúcim generáciám. Podľa Sándora Molnára je jedným z dôležitých historických ponaučení, že budúcnosť máme iba v jednote a iba v spolupráci. Predseda župy zároveň upozornil, že jedným z najväčších pokladov Bekešskej župy je úrodná pôda, ktorá po stáročia zabezpečovala obživu miestnych obyvateľov. Významnou udalosťou slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekešskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Dokument podpísali predseda samosprávy Bekešskej župy Sándor Molnár a podpredseda samosprávy Trnavského kraja Jozef Beríni. Cieľom dohody je posilnenie vzťahov medzi oboma regiónmi a rozšírenie spolupráce o nové oblasti. Spoločné možnosti budú podľa plánov hľadať napríklad v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Jozef Beríni vo svojom príhovore zdôraznil, že podpísaný dokument môže vytvoriť právny rámec pre spoluprácu, no jej naplnenie skutočným obsahom závisí od ľudí. Ako uviedol, medzi oboma regiónmi už existuje množstvo osobných, rodinných a národnostných väzieb a teraz sa otvára možnosť rozšíriť ich aj na župnú úroveň. Oficiálne podpísanie partnerskej dohody by sa podľa plánov mohlo uskutočniť 24. septembra v prvý deň Žitno-ostrovského jarmoku v Dunajskej strede. Na podujatí odovzdali aj ocenenia za Bekešskú župu, ktoré udeluje samospráva Bekešskej župy. Ocenenie získavajú jednotlivci alebo komunity za mimoriadne výsledky v spoločenskom, hospodárskom, vedeckom, umeleckom, kultúrnom alebo športovom živote Bekešskej župy, prípadne za prínos k posilňovaniu medzinárodných vzťahov. Tohoročným laureátom sa stal i sarvašský osvetový pracovník Tibor Moťan. Na záver podujatia pozdravilo prítomných slávnostným programom divadlo Jokaiho z Bekešskej Čaby. Program 11. dňa župy pokračoval v Bekešskej Čabe aj v sobotu množstvom kultúrnych a národnostných podujatí.

0: Tibor Moťan, sarvašský osvetový pracovník a dlhoročný organizátor kultúrneho a spoločenského života, si teda 4. septembra prevzal vyznamenanie za Bejkešskú župu. Ocenenie získal za 10 ročia práce v prospech kultúry a slovenského života Slovákov v Maďarsku. Dlhoročný predseda slovenskej samosprávy v Sarvaši, bývalý člen valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, spolupracovník Slovenského osvetového centra a člen čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Tibor Moťan už v minulosti získal aj titul čestného občana mesta Sarvaš, dokonca v roku 2008 bol ocenený cenou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Ocenenie za Bekešskú župu mu odovzdali na slávnostnom zasadnutí samosprávy Bekešskej župy, ktoré sa uskutočnilo 4. septembra na Čabianskej radnici. Tiborovi Moťánovi zo srdca gratulujeme. A teraz už sa dostávam do tohto slávnostného prostredia, kde reportérka Zuzana Antalová oslovuje blízkych priateľov a spolupracovníkov vyznamenaného. Pri mikrofóne Matej Kešiar, predseda slovenskej samosprávy z Čabasabady.
1: Po vašom živote, akým príkladom je Tibor Moťan, alebo akým partnerom tu na Dolnej zemi?
2: S Tiborom Moťanom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva a sme prvý raz volili poslancov do slovenských samospráv. Tak od tých máme také kontakty. S Tiborom som bol aj spolu členom celoštátnej samosprávy, tak stále sa poznám, tú spoločnú prácu ja poznám a naozaj bola veľmi vynikajúca. Ale môžem povedať tak osobne, že ako u nás v obci, keď sme mali vojaký program a sme sa chceli ísť na Sarvaš, tak tady bol nejaký bol ochotný k tomu, že inak by ten program bol veľmi vynikajúci. A toto, keď sme mali hostiov aj zo Slovenska, aj tedy aj oni boli tak prekvapení, že akú pomoc, akú dostávame od neho. To bola naozaj pekná.
1: Takže vlastne vás naučil na poklady sarvaské, však?
2: Naučil nás aj na sarvaške poklady, ale nás naučil podľa mňa aj na to, že on je starší ako my aj viac robí na slovenskej pôdi, takže ako to je dobré robiť, ako to načiť robiť, ako sa mu dá to spoločne využiť.
0: O vyznamenanom Tiborovi Moťánovi hovoril Matej Kešiar, predseda slovenskej samosprávy z Čabasabady.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Župná slovenská samospráva navrhla na toto ocenenie Sarvašana Tibora Môťána, tak ako pre predsedničku slovenskej samosprávy. Akým činiteľom, kultúrnym aj ľudským, je na Sarvaši Tibor Môťán? Ako ste spolupracovali v minulých 10 ročiach? Akým je on príkladom?
1: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980.
2: Anna Franková, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš.
1: Ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach Slovenský klub. Ja som sa tam zapojila ako členka toho klubu. Potom on aj Zuzka Čičeľová ma nahovorili, aby som im aj pomáhala, keďže ovládam slovenčinu. Asi koncom 90. rokov som sa stala aj členkou vedenia kultúrneho spolku Slovákov, ktorého vedúcim bol Tibor. Ja som bola jeho tajomníčka. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo, veľa som sa od neho učila a závidela som jeho všestrannosť. A keď vznikla slovenská samospráva, tak asi v treťom cykle ma nahovoril, aby som kandidovala. A od roku 2001 som bola jeho podpredsedníčkou. A kým neodišiel do dôchodku do roku 2014, sme spolupracovali s ním. A potom už nebol činný ako vedúci slovenskej samosprávy, ale ako vedúci spolku záhradkárov a oni majú sídlo v našej budove, takže sme boli v každodennom styku a teraz už však on má obmedzený pohyb, ale občas si zavoláme a porozprávame sa.
0: Tak aj ľudský, aj odborne je príkladom pre vás však?
1: Áno, samozrejme. A jeho mu môžeme ďakovať Novinkár nad Kerešom, čo je mesačník sarvašských Slovákov. A teraz budeme oslavovať 30. výročie jeho založenia. A práve som ho teraz poprosila, aby nám do slávnostného čísla napísal niečo pekné o svojich spomienkach.
0: A takisto jemu môžeme ďakovať aj pomník na pamiatku znovu osídlenia Sarvaša.
1: Áno, samozrejme, to ešte inicioval nebohý Jan Foltán, riaditeľ školy a predseda kultúrneho spolku Slovákov. Bohužiaľ, on zomrel a veľkú prácu prevzal Tibor Môťán, aj organizačnú a všetko on. Jemu môžeme to ďakovať, že k tomu pomníku prispeli aj partnerské mestá zo Slovenska. Malacky peňazmi a Poprad poskytol žulu.
2: S Annou Frankovou, predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš, hovorila Zuzana Antalová.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme so Zuzanou Antalovou na Čabianskej radnici na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békesskú župu, ktoré 4. septembra odovzdali Tiborovi Moťánovi. Pred mikrofónom Erika Tótová, predsednička Župnej slovenskej samosprávy.
1: Vy ste navrhli ako Župná slovenská samospráva Tibora Moťána na toto vyznamenanie. Ako, prečo?
2: No tak na poslednom valnom shromaždení sme dostali odkaz od samosprávy, že by sme mohli navrhnúť niekoho na vyznamenanie za Békesskú župu. A predtým sme sa rozmýšľali o tom, že kto by tomu dosiahol. A poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sárvaša, ona navrhla Tibora Moťána. A našťastie celé valné shromaždenie na to povedal áno, tak Katka vypracovala nomináciu a takto sme ho navrhli. Ja si myslím, že on je taký človek, ktorý pracoval na náboženskom poli, aj na kultúrnom poli, aj na národnostnom poli, a to nie len za Slovákov Békesskej župy, ale za celú Békesskú župu. A som strašne rada, že on dostal toto vyznamenanie, lebo keď som zatelefonovala národnostnej referentke úradu, tak mi povedala, že toto vyznamenanie ešte taký, ktorý sa pochádza z národnostného prostredia, ešte nedostal. Tak sme strašne rada, že on to dostal, a práve v takej situácii, keď župa podpísala zmluvu s Trnavským krajom, teda aj tu sme mali ešte slovenský črt.
1: A čo to bude znamenať pre župu? Určite ste veľmi rada, že akurát teraz sa zrodila táto dohoda, tak aké plány máte do Trnavského kraja? Veď ide o takisto bohatý, aj národnostne bohatý kraj, ako je aj Békesská župa.
2: No tak plány už máme a môžem to povedať, že už spolupráce sú, lebo to viem, že osady z Békesskej župy majú už spoluprácu osadami z tohto kraja. Napríklad minulý týždeň som bola práve v Čorváši a ak sa dobre pamätám, budúci rok bude 30. rok, ako oni spolupracujú. Ale ja si myslím, že napríklad z toho hľadiska, že ako pani učiteľka, že s tým jazykom by sme mohli niečo urobiť, že deti poslať tam na výlety do škôl, zdokonaliť sa v slovenčine, tak ja si myslím, že to by bolo asi najnáročnejšie a najlepšie.
1: A vrátiať sa ešte k Tiborovi Moťánovi, pre vás je to úplne iná generácia samozrejme, ale aj z ľudského hľadiska, alebo vôbec zo slovenského hľadiska, v čom je on príkladom?
2: No tak ako som pozerala ten film, čo o ňom urobili, tú nomináciu, lebo film bol podľa mňa nominácia, tak ja ako pedagóg, ako učiteľka, ja pozerám na neho ako na človeka. Ako pekne tam hovoril, že bolo to po maďarsky, že hodnem si vešen ty čeksik. Že nerád sa píši, ale chce byť človekom. A ja by som chcela byť aj takým človekom, ako on je pre nás.
0: Hovorila Erika Tótová, predsednička Župnej slovenskej samosprávy.

0: Vlastne vy ste boli prvá, ktorá iniciovala Tibora Môťana na túto cenu. Tak akým je on človekom, príkladom na Sárvaši?
1: Približne 10 rokov sme pracovali spolu.
2: Katarína Lešťánová, učiteľka z Čapa Čúdu.
1: Každý deň som čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry človek. Aké veci vie, pozná a chce čím lepším človekom byť. A je mi to veľmi dobrý príkladom.
0: A čo ste sa od neho naučili najviac?
1: Všetko, asi veľmi veľa vecí. To je jedna vec, že ma stále opravil, keď som mala nejaké gramatické chyby, ale ja som nevedela spisovný jazyk a veľmi veľa som sa naučila aj od neho. Hádam to, že treba pozorovať druhého a treba zachovávať tie tradície aj klenoty, čo sme zdedili od predkov. Každý deň ma učil na niečo, na tradície, na gastronómiu, na vieru. Veľmi sa mi páčilo aj ten pokoj, čo on mal a odovzdal, aby aj druhý bol a premyslel všetko, čo robí a bol veľmi dôkladný a veľmi presný a všetko tak robil, aby to bol najprecíznejší.
2: Takto charakterizovala Tibora Môťana jeho bývalá spolupracovníčka Katarína Lešťánová.

0: Katka, veľa si pracovala na Sárvaši, rôzne témy si spracovala, aj filmársky, aj etnograficky. V čom je Tibor Môťan príkladom?
1: S Tiborom sa to začalo veľmi dávno. Skutočne ako cez tú osvetovú prácu sme spolupracovali.
2: Katarína Kiraj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru. Bol veľmi pyšný na to všetko, čo on zdedil po starých rodičov. A to nemyslím iba na cirkevnú líniu, nielen na náboženstvo, čo zdedil, evanjelickú vieru, pretože on mal aj grékokatolického pradeda. On si vážil každého človeka, s ktorým sa dostal do kontaktu. Bol svedomitý vždy v práci. Nikdy nezabudnem na to. A také krásne bolo teraz to vidieť v tom krátkom filme, to jeho písmo. On takto krásne ručne napísal každý mesiac hlásenie o ich činnosti, potom keď sme už spolupracovali vo Svetovom ústave v Budapešti. Bol človek, ktorého sa dalo s maličkosťami uraziť. Sme v jednom znamení narodení, je v znamení váhy a je veľmi citlivý človek. A nie len v tom, že berie na seba, keď o niekom niečo zlé hovoria, ale aj v tom, že mu vždy záležalo na tom, aby to okolie bolo spokojné, aby im vedel vyhovieť. A to svoje, to jeho, to bolo vždy na poslednom mieste. Má obrovské vedomosti. Veľmi veľa toho priniesol z domu. Stále sme ho nahovárali, že Tiborko, napíš to, lebo nám to rozprávaš. Nám sa to veľmi páči, ale aj ľudia by radi o tom čítali. Dúfame, že stihne všetko ešte napísať. A bol dušou našej skupiny. Naši kolegovia, vedúci regionálnych stredisk, tiež si ho vážili veľmi, majú ho veľmi radi. A brali si od neho príklad, že ako to treba robiť. On obrovskou pokorou hovoril s každým. I keď niekto bol menej vzdelaný, on aj vtedy dokázal sadnúť si, vypočuť si a utešovať dušu. Takže bol výborný kolega a dúfam, že ešte nezabudne na nás a tie svoje spomienky napíše, aby sme mohli čím skôr to aj čítať.
2: Hovorila Katarína Kiraj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

0: A samozrejme, že na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békešskú župu na Čabianskej radnici 4. septembra oslovila reportérka Zuzana Antalová samotného laureáta Tibora Moťána.
1: Tak ako si prijal správu, Tibor, o tomto vyznamenaní?
2: Bol som veľmi prekvapený, lebo naozaj som nemyslel na to, že ja ešte v tomto svete hociaké vyznamenanie môžem dostať. Veď som v Sarvaši všetko dostal, aj najvyššie vyznamenanie, aj od slovenskej, celoštátnej slovenskej samosprávy som najvyššie vyznamenanie dostal. A vyznamenanie to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nielen minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť. Avšak ja, akom stave som, bohužiaľ, tak si začnem rozmýšľať, že ešte čo môžem robiť. A som prišiel na to, že aj bez nohy môž. Takže toto je pre mňa veľká radosť. Naozaj.
1: Aké plány máš? Lebo keď sme sa stretli tu pred slávnosťou, tak si povedal, že chvála Bohu, že si nestratil že radosť a chuť zo života. Aj napriek tomu, že zdravotné ťažkosti máš.
2: Však mám zavše, keď neviem spať v noci, tak si rozmýšľam, že čo by bolo dobre robiť. Aj tie anekdoty slovenské, sarvašské, aj tie sú už v počítači. Ale potom začnem rozmýšľať, čo sa ja budem tu, kto to bude čítať o 10 rokov.
1: My.
2: A potom, práve teraz, keď som počúval pána predsedu, že iba tak ide dobrá spolupráca, keď to robíme spolu. Môže byť, že teraz sa rozvíja niečo nové. Ak dožijem, že to príde, tak ešte by som najradšej to robil, čo som aj rád robil cez veľa rokov, kontakty, vzťahy budovať. Slovensko, Maďarsko, Sarvaš, Poprad, Malacky, všetko klesá. Nebadám to, že veď tu také podujatia boli, Popradské dni v Sarvaši, Sarvaské dni v Poprade, aj tu aj isté, aj v Malackách. Aj všetko na veľa oblastiach, aj turistika, aj výmena, necítim. Za čo som veľmi ďačný Bohu. To je tá žula, čo stojí pred starým kostolom, že som ju mohol priniesť na Sarvaš. A tú žulu od vtedy, ako sme ju odhalili, nikto nepoškodil ešte. Taká veľká radosť pre človeka, že ľudia cítia, ale badám, že ako pokračujeme s časom, tak tá mladosť už neveľmi vie o tom, že prečo je tam tá žula. Tak v Lani sme s primátorom začali, že začal som pred žulou rozprávať. Rád by som ešte behal po Slovensku, ale neviem. Zavse ma, vieš, potešujú aj kňazi. Napríklad, keď mi odrezali aj druhú nohu, tak ma pán farára Rady, starší, zavolal a povedal mi, že by som nebol smutný, lebo aj bez nohy sa môže človek dostať do neba.
1: A dokonca ty si slúžil na Szarvasi, aj v kostole, aj ešte predtým aj na pohreboch občianskych, ano. Skoro ako farár. Keby som ťa stretla ako neznámeho človeka v tej funkcii, by som si myslela, že určite si študoval teológiu, lebo naozaj tak zo srdca si vedel vykonať tú liturgiu slovenskú.
2: Však nebol som farárom, ale boli také veci, ktoré som používal. Najprv sa troška hnevali na mňa farári, keď počuli, že používam Božie slovo. Len oni to nevedeli vtedy, že ja to aj verím. Lebo keď to neveríš, tak sa nedotkínaj do Božieho slova.
1: A odkiaľ si dostal ten náboj do života, ten slovenský duch vlastne? Odkiaľ si to čerpal? Len z domu? Od rodičov? Alebo kto
2: starých,
1: na teba spôsobil?
2: Od rodičov. Znať mamu moju sme chodili najviac do nového kostola v Szarvasi. Ja som bol taký 8-10 ročný taký šuhanc. A nad mamou chodili na slovenské bohoslúžby. Začínali sa o 7 ráno. A mne sa voľačo veľmi zapáčilo. Nie to, čo v kancli kňaz rozprával, lebo to som ešte nerozumel. Ale to, čo v oltári robil, spieval pekne, a ešte so starou slovenčinou stranostia. To bolo voľačo pekné. Ja som takto pozeral a som si začínal plány robiť, že bude so mňa kňaz. Ale potom však všetko odišlo. Ale toto je taká zaujímavá vec, že ľudia v kostole v lavičkách spievali stranostia po staročesky. Kňaz liturgoval staročesky. Šiel do kancli a tam kázal po slovensky. Vyšli sme z kostola a ľudia začali rozprávať po maďarsky. Tak keď sa spýtala jedna novinárka, dávno to už bolo, že ja som o tomto rozprával. Ona sa potom pýtala, tak vy čo uznávate? Ste Slovákom či Maďarom? Či keď tú češtinu tak berieme, tak či ste Čech? Tak som povedal, že Szarvasan. A tak si každý rozmýšľa, rozhutuje, že čo chcem vraviť. Tak je to zaujímavosti.
1: A Tibor, na čo si najviac hrdý v živote? Čo sa týka rodinného života, odborného života, vôbec za ten čas, čo si vykonal? Keď človek, hlavne keď ho zastihne taká vážna vec, aj zdravotná, tak určite aj bilancuje a rozmýšľa, že čo ako.
2: Toto je veľmi dobrá otázka. Najprv by som povedal, že nerád používam to slovo, že hrdosť. Nie som hrdý, som vďačný. Som vďačný Bohu, že som mal vyjúkanú tú manželku, že mám dobrých detí. A v práce, napríklad, keď tá žula prišla, tak to bolo také zaujímavé. Ale sa nám podarilo s pomocou Popradu Malaciek, že tam stojí. A za to som vďačný. Vďačný som za to, že spevákovi Melišovi sme postavili sochu. Vďačný som za to, že som mohol byť za 20 rokov predsedom slovenskej samosprávy v Szarvasi, ale aj členom celoštátnej slovenskej samosprávy. Ďačili som predovšetkým za to, že keď som prišiel do kultúrneho strediska v 1980, tak som dostal za úlohu sálaž. Sa nazdali, že môže byť, že sa potkne niekde. A oni to ani nevedeli, že ako som sa radoval a že ako dobre mi to robili s tým, že ma tam položili. Ja som tam spoznal, síce ja som tiež sálašan, ale ako dieťa však. Ale ako dospelý človek som tam spoznal týchto ľudí a tam som všimol, že keď dávaš lásku, láska príde naspäť. A toto je najboľakom. Láska príde nie tak sama, iba vždy boľakom rúchu. A teraz prišla láska ku mne, rúchu vďačnosti. A toto je pekné pre mňa, že nebuď hrdý, buď vďačný.
1: A na čo učí svojho vnúčika, vnuka?
2: On je teraz už tretia. To som zbadal, že pozerá na mňa. Niečo povie, čaká, že čo poviem na to. A keď si aj ja urobím chyby, tak čo budem od neho? Lebo však každý už, ja som sa neučil po slovensky, ani som neštudoval slovenčinu. Ja som všetko zobral z domu a z toho, že sa snažím veľa čítať po slovensky. Aspoň čítať, lebo však keď človek si začne rozmýšľať to, že čo som vôbec urobil v tomto svete, je to veľmi málo. Veľmi málo. Tak by som rád ešte pracoval, ale neviem. Musím mať aspoň nádej.
1: A Pán Boh je s tebou. Podľa mňa cíti, že ťa drží v rukách a neopustí ťa.
2: Bola čo v tejto vete je, čo je pravda. Neviem. Žehnaj nás Boh. Tak sme sa poklonili bola kedy.
1: Viem, že Stranoscia, každá pieseň, každý žálm je tvojím najobľúbenejším. Ale ktorý vyjadruje najlepšie osobnosť Tibora Môťána?
2: S Bohem ja si začítim. Tak to sa začína.
0: Ešte raz vyznamenanému Tiborovi Môťánovi zo srdca gratulujeme. Na radnici v Bekešskej Čabe 4. septembra v deň slávnostného zasadnutia samosprávy Bekešskej župy nahrávala Zuzana Antalová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si informácie z národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti

0: a pustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dýchovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín. Na ešte aktuálnu výzvu vás upozorní Iveta Hruboňová.
1: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk. Občianske združenie Literárny klub .sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, z finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Už tento víkend bude Sarváš patriť slivkám. Od 11. do 13. septembra sa v meste uskutočnia Sarvášské slivkové dni, jedno z najväčších a najvýznamnejších gastronomicko-kultúrnych podujatí v juhovýchodnom Maďarsku. Festival sa koná práve v období dozrievania sliviek a jeho hlavným cieľom je propagovať sarvášské slivky a predstaviť tradície, ktoré sa s týmto chutným ovocím spájajú. Počas troch dní budú môcť návštevníci ochutnať slivky pripravené na množstvo spôsobov. Chýbať nebudú tajné recepty, ukážky varenia, kvalitné slivovice, remeselné slivkové pivá, koláče ani slivkový lekvár, ktorý sa bude variť priamo v medených kotloch. Slivkový festival však ponúkne aj bohatý sprievodný program, živé koncerty, rodinné a detské programy či pouličnú zábavu. Neodmysliteľnou súčasťou oslav sliviek je aj požehnanie úrody. To sa uskutoční v nedeľu do poludnia o 10. hodine v Sarvašskom evanjelickom starom kostole. A teraz už otváram kabelku.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam vás, milé poslucháčky, ale samozrejme aj poslucháčov, ktorých zaujíma, čo nám prináša dnešná kabelka. Je tu čas varenia lekvárov a hlavne mám na mysli slivkového a šipkového, keďže je koniec leta. A možno aj hruškového a ostružinového. Aspoň tieto druhy som videla vystavené na slávnosti Dňa sliviek na Sarvaši, kde som bola uplynulý víkend, teda v sobotu 10. septembra. Okrem predaja hotových výrobkov a špeciality z ovocia, ať už sušené produkty alebo slivkové koláčiky, ovocné syry, mali návštevníci možnosť pozorovať varenie pravého slivkového lekváru, tak ako to robievali naše staré mamy. To znamená množstvo 20-30, ale aj viac litrov tmavej, sladkej a voňavej hmoty klokotalo v medených kotloch za stáleho miešania až dovtedy, kým sa nedala zotriasť zo lyžičky. To je totiž hlavný znak hotového lekváru. V súčasnosti je už asi veľmi málo takých rodín, v ktorých by sa ešte podľa starého tradičného receptu varil lekvár nad ohňom. Preto vás pozývam, milí poslucháči, k počúvaní dnešného magazínu, v ktorom sa s vami podelíme o vôňu a chuť a navyše aj o spôsob prípravy slivkového lekváru, tradičného i moderného. Príjemné počúvanie.

0: Tak najprv, ako to vyzeralo kedysi. Dozreté slivky sa obrali alebo pozrážali zo stromu. Dobre sa poumývali v studenej vode. Ku štikaniu sliviek zasadla skoro celá rodina. Vyberali sa len dobré, zrelé a zdravé slivky, ktoré sa odkvostkovali, prepolili a vedrami hádzali do medeného kotla, v ktorom sa potom varili. Pod kotlinou s lekvárom sa muselo veľmi opatrne kúriť, aby lekvár nezhorel. Slivky sa miešali veslom, ktoré malo dlhú rúčku, čo zabraňovalo obareniu sa prskajúcim lekvárom, ktorý sa varil od skorého rána do večera. Keď boli slivky dobre pustené, skoro pred úplným zhusnutím sa do lekváru pridával cukor. Deti sa pri varení lekváru najviac tešili na tzv. Brečku. Túto staré mami alebo babky nabrali do myštičiek a deti si do nej máčali doma pečený chlebík. Nebolo nad lepšiu pochúťku. Uvarený lekvár sa naberal do hlinených nádob, nechal sa dobre vychladnúť a potom sa posypal škoricou, prikryl plátenou handrou, zaviazal motúzom a odložil na tmavé miesto. Dnes hlinené nádoby nahrádzame sklenenými pohármi a platenú handru viečkami. Informácie som vedela vyčítať z národopisných prameňov a teraz pre porovnaní zavítajme na Sarvaš, kde sa na dni sliviek ukážkovo varilo. Spolok gazdov, ktorého členovia sa snažili napríklad aj pri takýchto príležitostiach priblížiť mladej generácii tradície, na dni sliviek predvádzali tradičné varenie slivkového lekváru. Pri práci som oslovila Máriu Búzášovú.
1: Tak som rada, že som tu stretla aj Slovákov, ktorí tu práve robia slivkový lekvár.
2: Neviem, ako volá po slovensky, keď sa to už dá slivko, keď sa to už vylúbka, tak potom položíme hor. A to myslím, že 7-8 hodín
1: tak to varí.
2: Kým sa to nevyvarí, kým z lyžici nespadne, tak je to hotové. A to ešte spadne.
1: To ešte spadne. Takže to ešte teraz doteraz koľko hodín máte za sebou varenia?
2: Hodinu doista ešte, hodinu. No aj tento môj muž za to vie veľmi dobre po slovensky.
1: Dobrý deň, každý rok tu varíte?
3: Každý rok, a keď už takto z lyžici nespadne dol, tak je hotový.
1: Tak to je vaša úloha teraz takto vždy sa pozerať a kontrolovať ženu, či dobre varí, alebo jej zvyknete pomôcť?
3: No, už starý nočak tak.
1: A kde sa to začína, táto práca? Sú to vaše slivky? Ako sa volá toto monštrum, čo máte vlastne na miešaní? Ako to nazývate?
2: Bolo, kedy sme čak s drevom toto robili. Nebolo
1: drevom,
2: toto.
1: Áno, drevenú varechu ste mali.
2: Aj toto je drevenú.
1: A topili ste s drevom.
2: Ale načím s drevom sme kúrili, či ako vrame im, že by sa uvarilo. A teraz už je to modernský, gázom sa to varí teraz.
1: No ale vidím, že máte aký medený kotol.
2: Medený, toto je medený. Bolo, ako môže už aj 70 rokov, či aj viac.
1: A prečo je v tom slivkový lekvár chutnejší, alebo je to pohodlnejšie? Nepripaluje sa, alebo ako?
2: Nie. Na spodok má takvo spravenvo, tak sa nevie to tam
1: praliť.
2: Nevie sa, lebo vždy je sa meší, miese.
1: Ale niekto vás vystrieda.
2: Tak, a potom voľako, kde sme tak varili, že sme aj dolievali, ale slivke.
1: Slivke ste Igen, dolievali.
2: Teraz nie, ale voľako, kde to tak bolo, že by viac bolo, keď sa vyvarí. Keď je to už teplo, už troška sa odvarilo, tak sme vždy, mama aj papa pridali za to, že hák boli. A to teraz tento haďomáň, že by sme za to ukázali, že ako to bolo dávno.
1: No a aký bude osud tohto slivkového lekváru? To dáte predať?
2: Predať. Tam je to na druhom stole, tam je to, tak tam predať. Znači, múkia zať mladým, že ako sa to voľa kody robilo.
1: A zvyknete ešte robiť aj iný lekvár?
2: Doma, tu nie len, zo sliúky.
1: Doma?
2: A to z barack, čo je to, tak višne, alebo voľa, čo tak komu, čo je to, ale to len doma varíme.
1: Šipkový lekvár nezvyknete robievať?
2: Nie. A to hádom u nás nebolo čakať. Čo sme sa učili, tento lekvár bol veľmi
1: populárny.
2: Bolo to.
1: A čo potom robievate z toho, z lekváru? Mažete na chlieb, alebo pečiete s ním?
2: Pečieme. Takvo vieme, pečieme, alebo peci, alebo gázy. To veľmi ľúbime za to všetci. Aj U nás je to, keď haluške varíme, tak aj dereje. A to vyvariť a potom pokladnúť a potom vyvariť a makovie veľmi dobro. A to len za to slivkových lekvárom môž. To je tak, a potom keď sa vyvarí, tak mak načím. Daráľovať tak na to, to je veľmi, veľmi dobro. A to je ťažko to tak spraviť. My sme sa za to naučili.

0: pani Mária Buzášová miešala slivkový lekvár ďalej. A my sme sa zastavili aj u druhej gazdinky. Na slávnosti dňa sliviek na Sarvaši sa nielen varil lekvár, ale aj obedy pre tých, ktorí stáli pri kotloch. Pani Zuzana Romerová, rodená Srnková, mala plné ruky práce. Napriek tomu mi ochotne rozprávala.
1: 30 kilov sme ocistili, čo peču túto lapčenku, do tej je načím. To je krumplia nareseľovanej, cibuľa, vajcia, cesnak a trochy múky. A toto dovena pomiešajú a tak ho potom oleji vypekajú, predávajú.
2: Aj vy zvyknete robievať slivkový lekvár?
1: Zvykneme. A tak zvykneme, že taký čas sa zídeme, rodina, susedovci a tak aj za dva kotlíke, za jedno druhým navaríme.
2: Urobíte viacej?
1: Viacej a tak sa potom rozdelíme. Večer vylúbkáme a ráno drôv zdaráľujeme, tak sa drôv pustí vrieť, ak je drobný, nielen pol slivke. A keď sa to uvarí, tak je to 7-8 hodín. My nemáme takýto monštrum, my len tak miešame po staroverne.
2: Aký máte kotol? Taký medený kotol?
1: Nie takýto medený máme, lebo to už teraz nemôžu dostať. A ešte, kde je to, tak za to hory vody pýtajú. A keď toto sa do roka raz robí, tak
2: sa
1: nevyplatí. Takže sme my takom zománcovom varíme. Ale od tohto oveľa väčšom. A tak sa nahútame želem zajedom, tak zvykneme doliať. Tak potom je viac lekvár, lebo čak keď zíde nižšie a dolejeme, tak potom sa viac stane z neho, nie takto málo.
2: Áno, že lebo sa vždy tak odvarí a pridá sa ďalšia dávka čerstvy.
1: Len potom s tým pridlžíme aj varenia, lebo čak vždy sa od toho ráta, kedy ostatní dolejeme, tak ešte potom tak okolo 5 hodín mu načím ešte potom variť, keď ostatne dolejeme.
2: Ale takže keď sa zídete celá rodina, tak je to u vás tak, taká rodinná udalosť, že si viete asi aj pri tom porozprávať všetko?
1: Porozprávať, tak prejde čas, že nezbadáme, že sa lekvár už uvarí.
2: A koľko vás je, keď sa takto zídete do vena?
1: A 12, 15. Susedovci, jeden príde, druhý táde, chovať načím, večer príde, lebo trochajú sa každý máme pre svoju potrebu aj pre deti, tak jedom táde nachovať, potom druhý táde nachovať, ale tam sme za to 5-6 vždy okolo kotlíka, že by sme sa premieniali, lebo za to unuje človek.
2: A máte čas na to sa ísť dookola pozrieť?
1: Ráno sme pozreli dookola, ešte tedy neboli takto veľaci, aj už aj pred tým dňom, večer už, keď sme tam išli domov, lebo sme včera od polunia už robili, aj lekvár sme tu varili, toto je už odtedy druhý. Tak sme večer tam išli o 9 domov a ráno sme okolo, a tak ono, v 8, pol 9 prišli. Kto takto príde, tak vidí, že ako sa to, lebo lekvár len vidí, aj vie, aj kúpi, ale
2: aj je. Tak,
1: aj je, ale takýto nie, lebo za to takýto, čo je kúpenský, to je inakší lekvár, nie to takýto.
2: Je, to je isté, to, áno, to je
1: ten
2: isté.
1: Ten vytečie z kifľu, ale tento nevytečie, ak je dobre vyvarený.
2: A potom sa dá do skleníc?
1: Keď ho pokladieme aj do palacku, kladieme, voľa kedy sme to do črepňov kladli a črepne za ďugu. Tak sa to zas zaskol mu vrch a to sa nehubilo.
2: Áno, zaschol. Zaschol.
1: A keď sa odobralo z neho, že sa pieklo, tak zase ho položili za ďugu, že by zasklo mu vrch. To zahladili pekne a tak položili ho zasknúť. A to aj za 2, aj za 3 roky lekvár, bo to sa nehubilo. To bolo stálo. Aj toto za to do menších kladieme, kladávame, že tak je stálo. Lebo teraz už ani pecením to, a to ak položíme do šitova, to za to je nitakvo, ako kým to peci bolo.
2: No ale dnes je dnes. A už máme iné prostriedky, iné možnosti.
1: Igen. Tak muž do maličkých. Tak tielko, že to si stroví aj naraz človek.
2: A teraz prikryjete celofánom.
1: Celofánom a potom pekne, tak, že by povetria nedostal, zakryjeme ho do gúni, tak to aj zajtra do poludnia je teplo. Tak to sa uparí a to sa potom nehubí. Dobre. Za veľa trvá. Dobre.

0: Milé poslucháčky, počúvate aj naďalej Kabelku, magazín pre ženy. Našou dnešnou témou je slivkový lekvár. Pred chvíľou sme boli na Sarvaši, teraz sú pred mikrofónom Pilišanky najprv Marta Papučková s Mlinkou.
1: Robíte slivkový lekvár?
2: Ja nie, lebo ja ešte, chvála Bohu, mám mamičku a ona mi urobí slivkový lekvár. Takže marhulov robím, robievame my s dcerou, ale slivkov to je mamičkina úloha a veľmi dobre to urobí. A máme slivky doma svoje, takže
1: absolútne. Viete, ako robievať? Boli ste popri tom?
2: Nie, lebo to už teraz sa v jeseň robí, keď som ja v škole, ale napríklad je tu, kto robieva, ale už teraz moderne to robia, lebo v rúri sa robí a nie hore, takže je to celkom iná metóda, ako moja stará mama robila. A my sme robievali, keď som bola dieťa, šípkov lekvár, takže to zase sme v kotli robili na dvore.
1: Ale to je asi strašne veľká robota, nie? Šípky, lebo čo sa s tým musí robiť, aby vlastne neobsahovali tie malé ihličky?
2: To sa musí pretlačiť, ale najprv sa musí pozbierať, to je veľmi veľká úloha, potom sa očistiť, to je zase veľmi tak veľká námaha a potom, keď sa varí, pravda, všetko sa musí prez cez také veľmi malé sítko pretlačiť a to je celý deň a potom zase sa musí uvariť, ale to sme robievali, moja stará mama a mamička, ja ako dieťa som tam stála s nimi a vždy som čakala, že kedy sa to bude robiť, lebo tak ako dnes sa že feeling to malo, že sme čakali na túto udalosť. To bola udalosť ako aj zabíjačka, že šípkov lekvár sa bude, to je celodenná práca.
1: To znamená, že celá rodina ste sa odobrali zbierať šípky a potom spracovávať.
2: Áno. Takže to
1: Koľko ste zvykli urobiť toho lekváru?
2: Už nepamätám.
1: So šípko.
2: Pár fľašiek, takže nebolo to veľké množstvo, lebo veľa to vyzeralo, ale málo sa z toho potom ako lekvár urobilo, lebo veľa odpadkov z toho bolo.
1: A kedy sa jedával šípkový lekvár?
2: Celú zimu.
1: S chlebom?
2: S chlebom, na chleb, ale veľakrát sme ako len tak s lyžičkou trošku ako vitamín, lebo to bol ako veľký obsah vitamínu malo a to bolo tiež ako dnes sa vrže bio a zdravé. Keďže niečo nás bolelo, vždy sme dostali ešte. Ak veľakrát sme povedali, že bolí ma hrdlo, aby sme z toho lekváru mohli jesť.
1: Že šipkový lekvár.
2: Lebo to bolo za to zadelené, lebo také množstvo nebolo, lebo každý nielen našej z rodiny, ale aj príbuzný, pravda. Aj pre mňa si uvarila za fľašku a potom sme aj z toho rozdávali.
1: A dnes sa ešte zvyknú zbierať šípky a robiť lekvár u vás.
2: Áno, staršie ženy, ktoré sú doma, tak ty urobia. Ale je to veľká práca a veľmi im závidíme, že ešte majú na to vytrvalosť aj silu.

0: Priznám sa vám, milé poslucháčky, že tento rok som dostala aj ja chuť na ten pravý. A tak som sa rozhodla uvariť si ho doma. Nemala som medený kotol, báň, obyčajný, ktorý by som na záhrade postavila nad ohňom, a tak som ako moderná kuchárka otvorila internetové stránky a tam som sa zoznámila s radou uvariť lekvár v rúre. Nemala som spočiatku dôveru k tomuto postupu, ale keď som sa začala dookola opytovať, zistila som, že je to naozaj už overený spôsob moderných gazdiniek. A to nemusím chodiť ďaleko, hovorí Gizela Molnárová.
1: Tak robíme, jak moderný svet je. Ja tak robím, že poumývam slivky, vyščíkam ich, u nás sa to tak hovorí, že vyščíkam ich od zrniek a ja ich dám do jedného takého väčšieho randlíka, alebo čo, jak sa to hovorí, u nás hrnca randlíka, ale radšej randlík, lebo do rúly sa to zmestí. A nechám to variť asi 4-5 hodín a potom si to dobre rozmiešam a už aj je hotový slivko v lekvar. Ja som to tak počula, že sa musí alebo pekárňa alebo randlík vypláchnuť s octom. A to ja robím aj na vrchu, na sporáku, že len vypláchnem hrniec alebo randlík s tým octom a nechám to tam variť, ani to nemiešam. Uvarí sa to nahusto a potom to treba dobre rozmiešať, aby tie šupy sa rozvarili.
2: Potrebné je dávať cukor.
1: Ja neviem, keď sú slivky tu zralé, tedy netreba, ja nedávam. Za to je slivko v lekvar, aby nebolo v ňom cukru.
2: Pravý slivkový lekvar vravili, že sa musí vonku variť na ohni.
1: Stará, ale ja som nevarívala, mama moja varí, keď sme ešte mali kotol, že sa nakladlo sliv, ale bola, kedy boli také okrúhle slivy duranzie a to potom sa ešte aj prepasírovalo na také, čo ja, mali sme na to taký nástroj, že také dreve to bolo a kosky tam ostali, pamätám sa na to, že...
2: Čiže tie sa nevyberali, ale potom sa to prepasírovalo.
1: A potom sa ešte varilo do 10 do 11 noci lekvar. Pamätám sa, že deti lekvar nedostali, ale tie slivky sa dali oblizovať. Tak ledva sme na to čekali.
2: Ako lekvar uchovávate?
1: Aj to ja s moderným spôsobom už teraz robím, ale nie len to, ale všetky, čo zaváram. Hovoria, že to treba na hlavu postaviť. Ja dám fľašky a do fľašiek dám všetko, čo treba a prevrátim to na hlavu za 5 minút, že to tam treba byť a potom prevrátiť a hotovo.
2: A uskladníte to kde?
1: No, však, už na miesto, áno. Bola, kedy sa to zakrývalo s handrám a s pokrovci. Teraz je to treba na 5 minút prevrátiť a už je hotové. Ja tak robím už teraz. Uvidíme na rok.
0: Takto nám radila v roku 2011 dnes už nebohá Gizela Molnárová.

0: aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy. A dnešnou témou sú lekváre z poznoletných a jesenných plodov. Veľmi chutný je šipkový lekvár, hovorí Alžbeta Sabová z Orosláňu.
1: Žiaľ, v našom regióne je strašne málo sliviek, ale šípok o to viacej. A šípky naozaj zbierame a tohto roku by sme chceli ukázať aj na verejnosti, jak sa taký šípkový lekvár robí. Je to strašne pracná práca, ale máme na to ľudí, ktorí pre záujemcov, ktorí naozaj majú to záujem, by sme im to ukázali a robili by sme to v pamiatkovom dome.
0: Vy osobne máte prax s robením šípkového lekváru? Vy ste sami skúšali?
1: No tak ja som skúšala, ale na to majster je môj manžel, ktorý naozaj strašne veľa času venuje vareniu šipkového lekváru, keď je schopný normálne do noci sedieť nad šipkami a prepolovať ich a vybierať semienka. Takže je to najväčšia pracná práca, ale on to robí veľmi rád. Tým pádom, že strašne ľúbi lekvár, tak to naozaj musí robiť on.
0: Čiže on ručne vyberá pred tým, ako začne variť, tak vyberá semienka.
1: Áno, áno. Každú jednu bobuľku, šipku si zoberie do ruky, prepolí na polovičku a tak potom vyberá tie semienka.
0: Kedy si zvyknete otvoriť potom už lekvár v zime?
1: Tak strašne skoro. Tak je strašne chutný, že už začiatkom októbra istotne sa do toho dáme, alebo sa znamená na tom, že skrátka, keď ten lekvár urobíme, o týždeň neskôr sa už istotne dá.
0: Čomu zvyknete jesť? Chlebu alebo aj k nejakému jedlu? Za to sa robia aj šipkové omáčky a také.
1: U nás sa lekvár používa skôr k maslu, ku chlebu, ale sú normálne naozaj kysnuté cesta, kde používame šipkový lekvár, alebo normálne aj k varenému a pečenému mesu sa používa.
0: Radila nám Alžbeta Sabová.

0: Nehnevaj sa tak.
1: A to sme teda prešli od slivkového lekváru až k šipkovému. Šipky majú nielen vynikajúcu chuť, ale aj lekársky význam pre ich preventívne a liečivé účinky. V prírode ich zbierame zrelé a tvrdé v októbri, najneskôr v novembri, keď majú najvyšší obsah vitamínu C. Dozreté plody sú červené a lesklé a po prvých mrazoch meknú, čo zvýrazňuje ich chuť. Takže ešte máme chvíľu času sa pripraviť. So šipkou môžeme zhotovovať aj čaj. Plody by sme mali sušiť celé pri teplote do 60 stupňov a po usušení ich skladujeme na suchom a tmavom mieste. Dôležitým úkonom pri spracovaní je odstránenie semienok, lebo ich obalujú jemné chlpky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu. Neskladujte však šipky dlhšie ako jeden rok. Takto pripravené šipky obsahujú veľké množstvo vitamínu C a magnézium. Čaj so šipkou je ideálnym prostriedkom na potlačenie smedu a regeneráciu. Posilňuje organizmus, pôsobí pri prechladnutí, chorobách močových ciest a obličiek. Starí Rímania používali šipovú rúžu proti besnote. Podľa toho dostala aj pomenovanie, čo v preklade znamená psia rúža. Šipky sa spracovávali už v dávnej minulosti, ale aj v súčasnosti môžu obohatiť chuť jedál a priniesť pôžitok. Sú vhodné na prípravu čajov, marmelád, sirupov, džúsov, vín a rôznych iných pochutín.

člen muža, a kmarada máš, za mňa sa vydáš. Ja i Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Ja i Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho...

Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa

0: máš.
1: A na záver ešte podrobný recept, teda na šipkový lekvár. Vylúpané šipky poumývame a necháme vo vode 48 hodín. Občas premiešame. Potom ich úplne rozvaríme a precedíme. Na 1 kg šipkovej kaše pridáme 0,5 kg cukru. Premiešame a privedieme do varu. Odstavíme, pridáme čajovú lyžičku kyseliny citrónovej a nalejeme do menších pohárov. S Kabelkou, stredajším magazínom pre ženy, vás čakám opäť o týždeň. Dovtedy uvarte si lekvár.

0: Milí poslucháči, a končí sa aj naša relácia v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra na stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.